0: Fa tuga mā tango whie ia a tamaiti fo i mai vai tele. Ia o fa tunga ngā fo i ia fo le fai fo i makam fai e to vā tuai fo i a kākou por kalame o le naulau ta inga lava ma le makam fai nga o le au fai nga venga. Ia a o kūranga fo i o tūlā fono le tātou le teo 50-50. Ia e le fa pia fo i ia o le a kākā fo i pese mō tātou le au mātua. A taito, ia ai kau fai ngai e ngai pese, ia wafu i tupulanga talvou, ia wai kalikongo e kwa kere a ngai tupulanga talvou, ngai e whaarongorongo mai kongo fale fai ngal wenga, ia ma a taito, ia nganga mali whaarongo, a kua kupo le asa wua. O ngako vai kunga pisi mai leina, taito.
1: Ia, ia foi. O nai, o stato maftanga,
0: fai
1: mai. E tō lua nai tinae le a waya nei o nau o maua whaka. I mai o le tino whaka ka ngase ngase o furu ma lea. Lea la na viri mai. Wha mole mole. E wa ise pese a ngā e. E mole mole e lo wha angara tato mafutanga i nai tinae ia. O tinae le ia a kalapali. Ia mara tinae ia lote. Maua wha tafa ngase ngase o furu kere ura pa isi wha tafa ngase ngase. Ia e mana o mise pese nai moli moli alo wha angar tato mafutanga mo la ua.
0: Ia, ma lo wha tei tei to. Ia a ole ta ua fo i nā ma ole ta a. Ole ta fo i a ngai mai lei teo. Ia ole a lawa tu langa e wha o mai al malu al tato o tonu. Ia e usta ia lawa e la ufa inga renga. Ai Paulava na wale tala fe ngai mal sai dinga ku o tato pese ia nga le tala fe ngai le a ole o tulanga ole finangalo ia male fati noina ia o lo tam faia ia ile malo se ole au nanga nga mal fa lo alo le melea ia lai tinafo ia akala ma lote ia o lua fo nisi tina ma tua ia efesidi fo ile to fa ia le fato fala inga ia si o tatou nu ia ai mai se o le ata ma le fia fia wa o ngi fo iti nga taito
1: a ata ma fia fia na tina
0: ia e le tulanga fo i lele ia e fai ia ia e sa wa e fai fai ia tau sa a tupulanga ma a le au laiti a o lo nga fa soa fo i ma fa le le au matua a ese le mal dei al fa longo longo ia io e melia ia aveia lo leo e fai ma fonga ta moli fo e le tato tita ia se yuli ia fa pe vol fa lo tu si ia sai ia michel paia le au fai nga ringa tofi le tua o au fa pen o fa fe nga nga tau le langi ia le sunga fo ia tu i la vasi ia la roy slate le malu ia male faltua fa pia fo i le sunga ia fa menu mal faltua ia vinda ia ai nga tai dia ia o le tina o le sunga i fa fe nga nga malu lo man malo ia ia male fatu mal faltua a taito ia mal tina vai fa u ia fa leo male malu le tatu nu ia ma te fa pia tuai ia fa mai lava le li fa ola Yesu lava ne ia fe talai o to uma o e tinga aina ma mafatia ia venga. O maia o au lava e maro ai o to. Ia le nā. Ia o se paulea o se tulanga ma te whaupu i nātuai i anga le lei. O le talo fo i al taitai ma le tato nu. Ia anga le lei ae. Ia iai au lofa ma au wha maro lo le tua. Ia e malu ti ai. Matoe whafo i ari soifua maloloi na mal soifua manuia. Ia te o lua o tina matua si o tato no. Whamunia tele lea tua, God bless. Ia iei o na aolofa ma au wha malolo o lea tua ia te o lua.